ده مش بعتك دلوقتي انا بدي اقول ليه ده يحصل علشان نهايتك ونهايتي كان يجرى ايه

علشان نهايتك ونهايتك يجرى ايه لو كانت اطول. انا مش بعاتبك دلوقتي، انا بدي اقول ليه ده يحصل. علشان نهايتك ونهايتك يجرى ايه.

0: الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده
1: يقولها 100 مرة
2: يقولها 100 مرة
0: يا حي.